0: Хайнан Тирі.
1: Окей, добре утро. 4 минутки чи 6. Каїн Матиць, ва твоя дружба на антені. І ночір, що нісім чист, ці запомнила, но, кай реку Бірко, а бо літос велик віна, ал не, або шнопц мощнейший, ал не китазки, говору.
0: Знам да е пјача и да се згоди зутри. Послушамо кај вчери поведу Бирко гледе јунијскега времена на светга медарда, метарда, метардињота, мердалињота, whatever, па Барбаро, кер таких прегору. Сигурно ше нисте слишал, па тут се, тут ше их нисте, нисте над замудили.
2: Бирко, всак деловник мал чез 8 улети на антено.
3: На задње, кај је бил тукај, је поведал.
4: Колка сам рекол, је у понеделак тале јуни је Ендрек. Ja. In koliko sem napovedal, da ne bo nič boljše, ampak samo slab se je tudi zgodil. Poleg vsega ostalega nas je zdaj udarilo še vreme in tako, kot kaže, nam bo junij zjebal tudi trgatov.
0: Grozno.
4: Pa vinsko letino, ja? Rožnika, mrzlo deževanje, slabo za vino in panje. Tako da ta vedel, rožnik je pa junij.
1: A ja?
4: Ne vem, kva sem mu dal rožnik. Ta žen troža bo mogel dati me. Kar pomeni, da bo tudi z medico bolj slabo, ko so panji nekaj ni v redu, ne?
1: In potem je mogel pa kaj drugega piti.
4: Ja, zdaj je rešena lahko samo še Barbara, ne?
1: Aha,
4: ja,
1: treba
4: če
1: to?
4: Na Barbaro deži, bodo jeseni povle kadi. Ja, pa se pa ne rima. Veš, ko pa bi bilo pa, če Barbara dežuje, bodo jeseni povle kaduje. Ker je pa še bolj neumen, ne? Ampak to kakorkoli ni nič dobrega, kaj to pomeni, da bo dežval še cel teden, ko Barbara pride na 11. juni. Skratka, nič dobrega, ko vmes je pa še svet medard, nasleden ponedeljek. Ja. Ko če medard se kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni.
0: Aha.
4: Tako da dejmo, da bo
1: v ponedeljek,
4: ja, v ponedeljek mora biti sonce, drgat smo vrit do konca meseca. Tako vidite, kaj se zgodi, tale junij je res drek in tako da sam čakam, da zrihtam to novo vlado in obljubam, da bo naš prvi ukrep, da ukinemo junij. To je to. Aj se vidimo jutri, ko bom spet kaj pametnega povedal.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: moram reći da je krkeći komad, ampak ne, demokracija je, pa le demokracija.
1: Jajn, demokracija je pokazala da ste na Antininem Instagramu 19% glasov namenili Mareji in 81% glasov ta vročim fantom, ki 20. junija pripravljajo veliki koncert na Kardeljevi ploščadi. Joker out od sebi.

Black Eyed Peas, I got a feeling. In ga smo glih par feelingih, a ste imeli kdaj un feeling, da boste ful slabo pisali nek test, pa pa vidiš rezultat, pa je celo boljš, kot kar si mislil. Ko recimo piše moje rezultate za maturo, ker sem mislila, da mi bo ko

0: Ти. Евроспин. Паметни на куп.
1: У долини 10. На концу Макадама 2. Средини Чесар 5-а. Ни помембно кие сте, помембно е да дела.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Pozor!
4: Koniški maraton. Pikasi.